går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han själv igen. Han var bara en drömmer. Och hur

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är syk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio.

ajung refian. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rad langt bort, men lever i mitt sinn. Örna fly, gräset gror. Här lägg mig ner.

och kostgård. Och så efter någon år sitt med barnevakt så ofta med förlov.